Omudia Ghana fo ena ye ni ehuni ena ya made asie ena manfo bi sa se tumi no hwan ekura no hwan ese ofo so lo no ene mama Ghana ye kru ponwa ba kupe ene kru no mama na chuku ba bi ani se ye si dansie mama nyofo ene hemfo e mo won kran en sukwan ye wo ho nyina no matonto ni nyina e de esisi adan amane en su twa en su nya kwan emfa be bi ese fa ene nanne ye hunu dia ye hunu Ghana mpanimfo mfa nya suade ne hemfo town planning for planning ekuru no wie a ansene e betete plot no enka Valis ya ewo asase no su nyina ne nsuo kwan nyina no ye ntete e ma manfo ensidan ye jije ne nyina ewo ho na mum e ma ne mpanimfo ene hemfo omoti modin ene omubotom nti na ya fa ho ya ye rezoning na ya tete nsase ye jije ho se ye mfa eye nsu kwan ene adiade nyina no na ya fa ho ne ye ne hemfo ne mpanimfo emu o man ne mu no atete ne prot na ye dia manfo asisi adan na ne nsuo ato na ekuye ne a hwan ne ye bonu subo

ye nyame a ne hu ye mbo a ye nyame a ne bo a ye ne a si e bu kompo ye fie chi e he di nyame aye a kodofo e yam pase nyame oni ye na di ni ye woko kura hwe ase nyinaa mu no nyame ani ye di ni ye no no a hu ye mbo a no no a wo ye fa kenye dofo one ye ya tumo a nyame wa ye bi

ene kura nsuo nyiri nyina kumase na anu asafo hefa nyina bia nsukwanda bia na afrowo nyina ene enyimfu ya tonton ama amamfu esisi adan ene nsuo efa ye anesi eya adi kama na himfu ya makoye rezoning ya tete na fufuro ha usinsu ha usi dan be ye ibetimi afeli enna ne ye hunu bi ya ye hunu nyina